føles som en sidste dans, ja. Rett før at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, ja.

0: Rock, ja. På gårsdagens lid som går til deg, Knut Erik.
1: Bandet het High on Fire, som jeg koste meg med å se I går på Rockefeller.
0: Ingen som kunne svare meg på spørsmålet om skuespiller Susan Sarandon og Tommy Lee Jones har datet.
1: Har vi et tilfelle at...
0: Ingen vet.
1: Ingen vet?
0: Jeg har funnet et svar, da.
1: Du har det.
0: Ja, de har spilt sammen blant annet da, I rettstrilleren Klienten, som den vi har sett denne uka her.
1: Ja.
0: For ikke å snakke om krigsdrama In the Valley of Ella. Men nei, skuespiller og Tommy Lee Jones og Susan Sarandon har ikke datet.
1: Bare veldig, veldig gode venner.
0: Ja, ja, ja. Det de som satt helt på kanten og lurte på sånn, har de datet eller har de ikke? Neida, Tommy Lee Jones har vært gift med fotografen Dwan Laurel Jones siden 2001.
1: Ja. Og Susan Sarandon har vel selvfølgelig også, eller?
0: Ja, men datet jo Tim Robbins en periode.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ikke si ja som at du visste det.
1: Men da vet jeg det.
0: Du, jeg har jo da fortalt deg om denne lampa som jeg har arvet fra min avdøde bestefar.
1: Ja.
0: Jeg tenkte sånn, forklare deg litt sånn afrikansk tema på denne lampa. Og så sa du noe I dag tidlig, og jeg tenkte, dette en greie?
1: Jeg vet ikke om det en greie, men vi hadde I hvert fall en lampe hvor skjermen var lagd av blære.
0: Altså rett og slett blære?
1: Av et eller annet dyr da, sikkert noe ku eller noe
0: sånt. Altså det det sykeste.
1: Det flere der ute som har en lampe med lampeskjerm lagd av blære?
0: Ja, eller noe annet. Vi på jakt etter en rar lampe den halvtimen her. Hvis du nå tenkte, ja faderulande, har jeg da søren med stående? Fortell oss igjen på denne går radio. Har du en rar lampe? Hva den laget av? Hvor rar den? Hvor... Altså, min afrikansk tema, de ser, det arvegodt, så jeg vet ikke selv hva jeg skal gjøre med den. Men at du har en blærelampe hjemme hos mora og faren din, den blir din en dag, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Den skal stoppe midt I stua.

0: Sitter som et skudd, altså. Det gøy. Fra High Hopes og Role Model over til T-Rex og Get It On. Det nesten struttelått, dette her. Ok, vi starter struttingen litt tidlig I dag. 7:50. Opp blant en god start på fredagen din. Hva skal du I helga? Noen som skal ta turen til Bislett, da?
1: Kose seg med We Love The 90.
0: Nei, det på, det på Bjerke.
1: Det var på Bjerke, det.
0: Ja, Bislett I postkirobygget, da.
1: Der var det,
0: feirer 140 år.
1: Det et jubileum I hvert fall. Så det flere som skal på Oslo Kammermusikkfestival. Avslutningskonserten på sentralen I dag en som skal til. Jeg gleder meg masse. De har hatt mange flotte konserter I år.
0: Ny sesong med Foræder på TV2 I dag. Mats Hansen tilbake.
1: Ja. Og sjekke ut også serien som ligger på NRK TV, Vår verdensarv.
0: Ja da, Siri Nordnes vår fredagsgjest på plass om en halvtime. Var det noe på Pet Shop Boys I går, da?
1: Ja, det var mange som I hvert fall ville høre Pet Shop Boys I går. Ja. Vi snakket jo en del om det. Var du på konserten? Litt sliten I dag, kanskje? Vi vil gjerne ha en rapport. Inboxen, den åpen. Så Anita, da, som skal på Suede-konsert på søndag. 30 år på overtid. Oppdager du mitt 96. Anita, du må kose deg.
0: Fy søren Sway da, som feirer 130 år. Hva skal du I helgen? Alltid spørsmål på en god fredag, vet du. Sway da. Passativity, det veien inn I fredagen og helgen.

0: Suwade.
1: Yeah.
0: Suwade. Er ikke det riktig uttale der, skjønner du ikke?
1: Eller Suede i hvert fall, og ikke Sway. Charlie 64 lurer på en konsert med Sway eller Suede. Nei, det var Suede sist nevnt her. Sway, det var vel, var ikke det Espen Linna sitt prosjekt helt sånt i starten? Jeg tror det, jeg skal sikre på det faktisk.
0: Per var på Pet Shop Boys i går, det blir postkir å bygge i morgen, så er hodepine trøtt i dag. Det går bra, men god helg fra Per.
1: Christian, han skal fylle 52 i helga i morgen faktisk. Cirka like gammel som Kiss-låta Strutter, som kom på debutalbumet i 1974. Fantastisk låt da, Christian.
0: Ja. Ja, er den god?
1: Den er god.
0: Ja, ja, ja. Strutt, vi skal strutte om 10 små minutter. Silje Nordnes er vår fredagsgjest, og i morgen, om du enten er innenfor murene på Bjerketrabanen eller ikke, kan det gå til at det blir en double venga boys. Shalala. We love the 90s, til vi står oppe. Vi kan jo ikke spille den, er jo helt fullstendig bagger, når så mange sendte melding. Kommer da, make no for a wenga boys.

0: Common people der, Pelf.
1: Det god spredning I dag.
0: Ja, det meget god spredning. Ja. Ja, jeg synes dere jobber godt, folkens. Skal vi se da, og som sagt, det du som hører på som bestemmer. Gå inn I appen NRK Radio, så finner du frem til avstemningsknappen, og så finner du alle låtene der, og så trykker du på den du liker aller mest. Åh, det her blir spennende.

0: ødelegger dere det originale, da blir det et annet uttrykk, altså, husker dere greiene der?
1: Ja, ja, men det blir jo det, men samtidig, finn en plass I huset der du har muligheten til å høre ting sånn ordentlig på to høgtalere med forskjellige lyder der I to nå, liksom.
2: Det, ja, men det, der, det kan være en mareritt situasjon, for jeg hadde musikkquiz arrangert det på plasser der det plutselig mono, og så vil jeg si, ja, hvem det som sjøng her? Og så, sånn som du spilte av nå, Ronny. Nei, vi hører vel egentlig ikke George Harrison I det hele tatt.
1: Nei, det. Nei. Det veldig rart. Jeg fant en gammel LP-plate her forrige vekke, som det stod der, som var liksom en juleplate fra 60-tallet, der det står sånn på siden, så står det sånn, super stereo, og så det sånn. Jeg har for det var på den tiden der det var fett at du kunne ha en ting I hvert høytalert.
3: Ja, tenk deg, så utrolig kult, fader. Det var gamle dager, altså.
1: Ja, det var gamle dager.
3: Ja, det var gamle dager.
2: Sender du I stereo eller I mono I dag?
1: Jeg håper nei. Jeg håper jeg sender på PN I stereo. Ja. Vil jeg finne ut da, hvis det kommer en låt uten vokal, så det... Da det mono gitt.
3: Ja, jeg klar for å høre deg nå, så det ikke noe, du noe spesielt på planen I dag? Eller?
1: Overtenning, glede. jeg skal starte med Fleetwood Mac. Apropos, den sikkert også I stereo.
3: Ja, ja. Da det full kontroll, Ronny. Bare for å si det, hvor lenge blir du å være, høre på lufta I dag?
1: Du, jeg har to timer til rådighet, ja, ja, og meget klar for det.
3: Ja,
1: det litt hes, men det går bra.
3: Ja,
1: litt skal vi få til. Ha kaffe.
3: Det litt sexy med hes stemmen. Nei, nei, jo, jo. Nei, jeg synes det var teit at jeg sa det. Det bare sånn det. Jeg kan ikke noe for det jeg, Ronny, for det ikke min feil
1: Prøv da
2: Og det litt sexy musikk opp mot nyhetene også før det blir fredag med Ronny her I PN Det Family Affair med Mary J. Blige

0: sier Odd Nordstoga. En sång som finns fra et nytt album som er på vei. Det er vel mildt sagt lov å si at man gleder seg til det. For den her synes jeg er utrolig fin å vekse på med for hver gang jeg hører den her på NRK P1. Gullik, god fredag.
1: God fredag.
0: Du gjør noe som jeg beundrer litt, og som jeg lurer på. Jeg tror ikke det er en vei jeg kunne gått. Hva driver du med akkurat nå?
1: Nå slinger jeg lynghåndingen.
0: Og da antar jeg at du da har bikube.
1: Ja, jeg har noen bikuber,
0: ja. Ja, hvor hen i været er du?
1: Nå er jeg på Blefjell.
0: Og der, hvor mange bikuber har du på Blefjell?
1: Der har jeg 8 stykker.
0: Hvor masse honning lager 8 bikuber?
1: Ja, det er vanskelig å si, gitt. Ja. Det er forskjellig fra år til år. Det er helt avhengig av vær og hvor god blomstringen er, om det er nektar i blomsten og... Alt sånt spiller inn.
0: Alt sånt spiller inn. Vil du si at det har vært et godt honningår i 2026?
1: Ja. Ja. Det har vært veldig bra her på Østlandet. Vestlandet og nordover har vært veldig dårlig.
0: Nei, ikke sant. Ok, men Østlandet har hatt fin honning.
1: Ja, stort sett.
0: Ja. Du, du har 8 bikube, rikelig med honning, og så sier du at du slynger honningen.
1: Ja.
0: Hva betyr det?
1: Det vil si at når biene samler nektaren, så tar de det inn i kuben, og så legger de det ut som honning på rammer som står nede i kubene, enkelt sett sagt.
0: Ja.
1: I hver ramme så står det da x antall rammer, avhengig av hvor godt trekk er og hvor sterk kuben er, og så videre. Og på onsdag så tok honningen vekk fra biene og tok det inn, og nå driver jeg og renser det og slynger det. Ja. Putter i en sentrifuge nærmest, og, som går rundt og presser da honningen ut av rammene.
0: Nettopp, ja, så du slinger den ut, ja. Skjønner.
1: Slinger den ut.
0: Du, altså, jeg ble en gang servert honning på, altså det er bare sånne stykker med liksom bivoks og honning. Det var veldig interessant å bare suge ut honningen av det. Er det du gjør på en måte en industriversjon på en måte?
1: Nei, ikke. Jeg fjerner jo honningen fra rammene.
0: Ja, ikke sant.
1: Så den honningen jeg får ut, det er jo rein honning.
0: Ikke sant? Da er det...
1: Mens det du fikk der var jo voksen i.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Så den kan jo tygge som tyggegummi, eller hva du vil.
0: Ja, det var veldig fascinerende å tygge som tyggegummi.
1: Ja, det er veldig godt.
0: Ja, det er, vet du, overraskende. Og føltes veldig sånn... Ja. Nei, det føltes veldig ufiltrert.
1: Ja.
0: Men hvor masse honning tror du at du står igjen med etter sesongen i år da?
1: Ja, det må vel bli noen 100 kilo.
0: Ja, ikke sant? Det ikke så dumt det.
1: Par hundre kilo.
0: Såpass. Og hva er det som gjør at du driver med honning?
1: Nei, når jeg ble pensjonist så måtte jeg jo ha en hobby.
0: Ja? Og da lå du birøkting.
1: Ja, synes honning, nei, birøkt var interessant. Han synes det lenge, og da fant jeg ut at nå får jeg tid til det, så da kan jeg drive med det.
0: Hadde du prøvd det før du begynte med det ordentlig?
1: Nei.
0: Nei, nei så, ja. Men hvorfor ikke? Har du blitt stukket ordentlig da?
1: Å ja, du blir stikket innimellom.
0: Å, det blir det.
1: Jeg jobber jo uten handsker, så jeg steller jo biene med bare hender. Ja. Så biene går jo rundt på hendene mine, og kommer de i klemme mellom fingra eller mellom dressen og håndleddet, så føler de seg jo trua, og da stikker de.
0: Men så det betyr, for alle som er liksom livredde der bier kommer susende, hvis de ikke føler seg trua, så tusler de bare rundt på deg?
1: Biene er helt uinteressert i deg.
0: Ja, det er ikke sant. Det er jo gøy.
1: I fjor sommer hadde vi bikubene for sommerhåndingen stående på verandaen. Der vi spiste lunsj ute og frokost og satt og koset oss, og biene sto 1,5 meter unna.
0: Og bare drev med sitt og holdt på med sine greier uten å bry seg
1: om noe. De holdt på med sitt, og vi holdt på med vårt.
0: Ja, og så levde man i harmoni. Jeg er ikke sant, fordi vi har hatt bikube i nabolaget mitt, og da var det ofte sånn, da er bisvermen ute på tur.
1: Ja, det hender.
0: Ja, har jeg stukket av fra deg i år?
1: Nei, ikke i år. I år har jeg bare vært og hentet fra en annen.
0: Ja, ikke sant. Ah, men fordi hvis det er, men hva, for det er det dronninga som beveger seg da, hvis jeg stikker av?
1: Da er det dronninga som biene, resten av biene er da som regel misfornøyd med.
0: Ja. Åja, oh, så det er sånn myteri.
1: Så stikker hun av med cirka 1/3 av biene.
0: och starta ny. Ja, nettopp det som sker. Nej, alltså det är bifolk alltså, spännande. Det kan du prata om I evighet då. Lycka till med honningslynging och tusen tack för praten Gullik och måtte du få en nydlig helg.
1: Jo, ligge så. Ha det gott.
0: Här är August och vacker musik för han på NRK P1.
2: Du är så stödig och självständig. Du tränger aldrig någon sufflör. Jag tror jag skönt I september. Det här blir proff mot amatör.

Og det er veldig tydelig i Maroon 5s sin Memories. Back all the memories and the memories bring back your... Men det er ikke så tydelig i det neste låten jeg skal spille, men den er der i oppbyggingen på låten. Hvis du hører godt i bakgrunnen, så ligger Pachelbel sin kanon i D-dur og lurer i bakgrunnen her.

0: er jo flink da, og den er jo fin da. She's the one, Robbie Williams på NRK P1. Nå skal du bestemme låtene videre.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.
0: Hvis du er fast lytter, så vet du hva det går i og kan bare gønne på. Hvis du er helt ny lytter, eller har glemt hvordan det fungerer, skal jeg forklare det nå. Akkurat nå, rett over 12 på fredag, så pleier jeg å spørre deg som hører på, hvilken låt i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå? Og så forteller du meg det i appen NRK Radio. Og så har jeg en skjerm foran meg. Akkurat nå har jeg har en liggende klar. Og så sender du meg melding, og så fryser jeg skjermen om en 30 sekunders tid, plukker første beste låt, spiller den med en gang. Rett på. Så går jeg inn og ser på alt som er kommet inn, og plukker et par til, kanskje til og med tre til. Ja, jeg tror jeg og produsent Kristian skal nok plukke tre til etterpå, ja. Og så spiller vi det på rekke og rad i radioen. Så egentlig det eneste du må finne ut av, det eneste du trenger å gjøre, kjære lytter, er at du nå går inn i appen NRK Radio, finner Fredag med Ronny og trykker der det står send melding, og i meldingen så skriver du bare hvilken låt i hele verden du har mest lyst til å høre akkurat nå. Ta gjerne med et par ord om hvorfor hvis du vil, eller hvor i landet du befinner deg, og så må du ha med navn. Jeg spiller ingen ønskelåter fra anonyme innsendere. Gjør det nå, og så skal jeg plukke første låt om 30 sekunder fra nå. Vi ser om det kommer noe her da. Jeg må trykke refresh. Sånn. Ok, skal vi se. NRK Radio. Åh! Oh! Ja, det kom inn en del snacks her, ja, det er det. Ok, ok. Nå låser skjermen. 1, 2, 3, og der. Her er fryst skjermen min. Ja, jeg synes jo at det gøyeste er å ta den første som er kommet. Etter at jeg frøs skjermen, for det er liksom det som gir mest... Og det er jo direkte sendt til radio. Ikke sant? Og da blir det her. Nei gud, anonym innsender. Nei, skal vi se. Ja, nei, det blir den her. Første med navn. Dancing Queen med ABBA. Sigrid var den. Første meldingen som jeg ser på skjermen min som har navn, det er Dancing Queen av ABBA. Sigrid vil ha den. Og da plukker vi produsent Kristian den fram, stapper den i systemet, og så skal vi gå gjennom her og finne, ja, i alle fall tre låter til som skal fyre oss ut på rekordet i radioen. Men aller først, Sigrid, her er din ønskelåt, Dancing Queen med ABBA på NRK P1, først ut i dag.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.

0: Dette blå.
1: Hors med seg.
2: Men ikke turisttrollen da, de kan du ikke jage.
1: De kan få stå ute.
2: Men har du et sånt et hjemme, eller på hytta, spør vi om i appen NRK Radio nå. Hva slags vær blir det? Blir det like mye styrtis som det plutselig kom i går? Vi skal snakke med meteorologen etter Dasha og Austin. Har de ulvåter der, tror du?
1: Dasha og Austin?
2: De trenger ikke det.
1: Nei, de trenger ikke det.

0: Silje Negård var det. Det går nok over. Thomas skriver at Norge har jo masse nettroll å by verden på, da.
1: Ja, det klart det.
0: Ja.
1: Men der vi ikke like alene som disse turisttrollene. Nettroll det massevis av.
0: Det finnes liksom i hele verden.
1: Mm.
0: Ja. Madeleine skriver, jeg har ikke troll, men under fotball-VM måtte jeg kjøpe en t-skjorte fra en turistbutikk der det stod Norway, ettersom det var utsolgt for landslagsdrakter. Ja, men det var smart da.
1: Løsningsorientert.
0: Norway på magen, og elg på bakpå.
1: Ja, elg kanskje et vikingskip på skulderen nå da.
0: Ja.
1: Stilig da. Så du jo med og heier i hvert fall.
0: Ja, ja. Du viser jo hvilket land du bryr deg om.
1: Og det er det viktigste. Det er det viktigste med en fotballdrakt, med mindre du spiller selv da. Da det jo for å vise, skille deg fra motstanderlaget.
0: Ja, da det dumt å ha Norway hvis ikke det Norge du spiller for.
1: Ja, det ubeleilig.
0: Ah, sorry, jeg skittnet altså, den drakta min, så jeg bare tok den her og kjøpte den på turistbutikken.
1: Ja, det var utsolgt på sportsbutikken, måtte rett ved siden av da.
0: Det står USA på den.
1: Mm.
0: Det må gå.
1: Det er nærme nok.
0: Christian skriver, man kan jo synes hva man vil om troll, jeg hadde nok stått over. Men, er de noe bedre enn å putte en penny på en automat som presser den til en medaljong med motiv fra severdigheten?
1: Ja.
0: Jeg og dere kjenner en som har litt for mange sånne i skuffen. Enda godt jeg ikke er så bereist. Penny på automat som presser den til en medaljong, det har ikke jeg sett.
1: Nei, du har aldri vært borte det før?
0: Nei.
1: Aldri hørt om sett en sånn type automat?
0: Nei.
1: Det er akkurat sånn som Christian beskriver. Jeg har vært borte i Disney World en gang, da jeg var der som liten. Da legger du på en quarter eller noe sånt da, i denne automaten, så legger du en penny i et lite screen, og så da, når du har lagt på quarteren, så kan du begynne å sveive. Så må du sveive selv da, du må jo gjøre all jobben egentlig.
0: Uh-huh.
1: Som turist sveiver ut, og på andre siden så kommer det da en veldig avlang, veldig, veldig tynn metallskive, hvor det er et lite ikon med Disney World på da, i mitt tilfelle.
0: Ja, har du den enda?
1: Den ligger i en skoeske i kjelleren hos mamma og pappa, eller sånt. Okay. Er, så ja...
0: Men finnes det her i, altså har vi Holmenkollen for eksempel?
1: Aldri sett i Norge, aldri sett i Norge.
0: Så trist da.
1: Så da man må kanskje, du kan ikke bare lage en sånn automat kanskje. Du kan 3D-printe det da kanskje. Det går an.
0: Ja, det blir ikke det samme, for da må du stå og vente på 3D-printeren da.
1: Ja, men at du 3D-printer automaten, eller sveiva, sånn at andre kan komme med sin penny, eller en kroning må det jo da nesten bli da. Eller 50-øring, for de som har det fortsatt. Får ikke tak i det. Nei, det er ingen som har mynte lenger. Kan man få en løsning på dette med VIPs da?
0: Var det følelsen at du var i ja-fasen, og så snakket du deg selv over i nei-fasen da?
1: Jeg bare slutta ikke å snakke, og da har jeg en tendens til å havne i nei-fasen etter hvert. Bare sånn automatisk.
0: Det er veldig synd på en måte da.
1: Ja, det er litt synd.
0: Ja.
1: Men jeg tror det er også ganske nyttig. Er du for lenge i ja-fasen, så blir det slitsomt. De fleste ideer... bør jo ikke gjennomføres.
0: Så hvis du kommer med en idé og begynner å prate, så må jeg stoppe deg før du kommer i nei-fasen, hvis jeg liker ideen.
1: Ja, egentlig. Eventuelt la meg fortsette da, for å høre litt motargumenter også.
0: Ja, eller hvis ikke jeg liker den, så kan jeg bare vente, så kommer du dit selv. Ja.
1: Vi kommer oss frem til nei på et eller annet tidspunkt uansett. Og
0: nei,
1: det er bra.
0: Nei, takk til sånn 3D-printer i hvert fall.
1: Ja, men det er greit.

0: er. Camilla North var det, som du er. Heidi skriver nå, fødte I 1959, samtidig som trollene til Trygve Torgersen.
1: Ja!
0: Har ikke troll, hverken her eller på hytta, da jeg en trollkjæring.
1: Riktig.
0: Trenger jo ikke ha det når du det selv.
1: Nei, og når du da hvis du, ja, for du like gammel som trollene da, hvis du født I 1959. Ja. Så trollkjæring kan du være uansett, ja. Være ja. Det I deg selv.
0: Det jo noen som møter på troll, selv om ikke de har troll hjemme. Lillebror har ikke troll hjemme, hatt dem som bordamme ved et par uøytidlige anledninger.
1: Ja, vi ventet på den. Vi ventet på den type humor. Ja, ja, nei, men sitter hjemme ved siden av meg her. Holder det med ene.

Dette var Hedda, Just By Looking, som du hørte her I NRK P1. Og klokka den straks 8:08 denne fredagskvelden, og det betyr at jeg faktisk rekker en til ønskelåt I kveld her I helgestart, og den kommer nå. Jeg har fått en melding der står, hei hei, sitter I bilen på vei hjem fra Trondheim til vakreste Ervika på Stadlandet. Vi skal hjem og etter reker og krabber og se en god film. Jeg ønsker å overraske min kjæreste og bøyter Stig med Helbelis, den fineste jeg vet. Ønsker alle en god og glad helg. Vær snille med hverandre. Klem fra Merete. Og det var jo en ganske så fin oppfordring, og så har jo jeg sagt tidligere at jeg har sansen for det romantiske, så selvsagt skal jeg gi deg den fineste jeg vet med Helbelis. God tur videre.

nesten 10 år siden nummer 4 ga ut Henna I været. Albumet som ga oss låter som Fuck Lunch, Lite og Stort, Jeg har aldri sett elg. Også denne låta da, En annen deg. Så det sent I august, så skal det spilles 2 konserter på Rockefeller I Oslo, der albumet for første gang skal spilles fra start til slutt I sin helhet.

Noen ganger det en fordel å vente med å se på en tv-serie. Det gjorde jeg med Himmelblå. Altså, jeg kikket ikke på den da den var ny og aktuelle, men ventet en stund sånn at jeg kunne se på flere av episoderne når jeg selv ønsket det. Og det jeg glad for at jeg gjorde, for det var jo enkelte episoder som var mer spennende enn andre i slutten. Og du lurte på, hva det som skjer nå? Hva det som skjer nå? Og det betyr jo at jeg kunne jo sette på neste episode dagen etterpå. Du fikk Anne-Marie Almdahl sin titelsang fra denne serien.

Fra David Bowie og Queen. Og hvis du synes denne ligner veldig på rapperen Vanilla Ice sin Ice Ice Baby, så skal det jo være sagt at han brukte elementer ifra Under Pressure i sin

0: your way to heaven.
1: Ja, det er alltid en glede å høre på denne rockeklassikeren fra selveste Led Zeppelin.

Ja, livet for kjipt, sang Lars Killevold. Men det håper jeg jo virkelig ikke stemmer I dag, for I dag har han bursdag. Gratulerer med dagen. Og sannelig har en av de største popstjernene også dagen sin I dag, og hun skal du få høre straks her I Nattradioen.

Ja, det livlig hver gang Ricky Martin kommer med Livin' La Vida Loca. Og for det hørte vi Odd Nordstoga her I Nattradion, en sång som finst, sang han. Og undrer du på hvem som har navnedagen sin denne lørdagen, så det alle som heter Harriet og Harry som kan feire litt ekstra. Ja da, så vet du det.

venner. Jeg har fått nye seil, men hele skroget brenner, og vinden tar meg ingen vei. Kommer du, kommer du, kommer du?

Ja da, en låt som får I hvert fall meg til å smile, og den heter også Smile. Leon Frick avrundet den norske trippelen. Før det hørte vi Ingeborg Bratland sang Ljus, og ingen lager helvete som vi. Låta til Se sin andre.